გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი პროგრამის ამ ეპიზოდში ისტორიის ერთ-ერთი უძველესი და ჯადოსნური სავაჭრო ქსელის სანელებლებისა და აბრეშუმის გზის გემონურ თავგადასავალში ვეშვებით. ჩინეთიდან შუა აზიამდე, ინდოეთიდან ანატოლიამდე გადაჭიმულ ამ გზებს მხოლოდ აბრეშუმი და სანელებლები არ გადაჰქონდათ, მათ შეახვედრეს კულტურები, შეცვალეს რეცეპტები და სამზარეულოებს ახალი სული შთაბერეს. თუ მზად ხართ, ჩვენი მოგზაურობა იწყება. სანელებლების გზა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო მარშრუტი, რომელიც შორეულ აღმოსავლეთს დასავლეთთან აკავშირებდა. ინდოეთიდან და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან წამოსული სანელებლები სპარსეთის ყურისა და წითელი ზღვის გავლით ხმელთაშუა ზღვას აღწევდა. 1517 წელს იავას სულთან სელიმის მიერ ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ, როდესაც ისეთი დიდი პორტი, როგორიცაა ალექსანდრია, ოსმალეთის კონტროლის ქვეშ მოექცა სტამბოლმა, ერთღამეში 1000-ზე მეტი სახეობის სანელებელი გაიცნო. აბრეშუმის გზაც თავის მხრივ სანელებლების გადასაზიდი გიგანტური ქსელი იყო. ჩინეთის ქალაქში ანში დაწყებული ეს გზა უზბეკეთისა და ირანის გავლით ანატოლიამდე, იქიდან კი ევროპამდე აღწევდა. აბა რა შემოვიდა ჩვენს უფრებზე ამ გზებით? პირველ რიგში შავი პირპილი. დღეს ის ისე დამკვიდრებული ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომ გვავიწყდება შუა საუკუნეებში შავი პირპილი ვალუტის ერთ-ერთი ფორმა იყო. ევროპაში ქირას შავი პირპილი დიხდიდნენ, ხოლო პატარძლის მზითებში ოქროს ნაცვლად პირპილის მარცვლებს დებდნენ. დღემდე ინგლისურ სამართალში არსებული ტერმინი peppercorn rent სიმბოლური ქირა სიტყვასიტყვით პირპილის მარცვლის ქირა სწორედ იმ პერიოდის რეალური გადახდებიდან შემორჩენილი მემკვიდრეობაა. როდესაც გოგონა თხოვდებოდა მამამისი მზითვის კივში რამდენიმე კილოგრამ შავ პირპილს, ამატებდა, რომ გოგონას მომავალ ეკონომიკურ გარანტიად ითვლებოდა. ამ ძვირფასი სანელებლების მსოფლიოსთვის გახსნის კარიბჭე სწორედ ეგვიპტური ბაზარი და სტამბოლი გახდა. ამერიკის აღმოჩენამ სინამდვილეში ერთი ჯამი შავი პირპილის გამო მოხდა. მას შემდეგ, რაც მე-15 საუკუნეში ოსმალეთის იმპერიამ სრულად აიღო კონტროლი აბრეშუმისა და სანელებლების გზებზე, ევროპელებმა ახალი გზების ძიება დაიწყეს, რათა პირპილთან უფრო იაფად მისულიყვნენ. ქრისტეფორე კოლუმბი, როდესაც დასავლეთისკენ მიემართებოდა, ეძებდა არა ახალ კონტინენტს, არამედ ინდოეთს, რათა სანელებლებამდე ისე მიაღწია, რომ ოსმალეთის კონტროლირებად გზებს არ დაშეშახებოდა. და დარიჩინი შრი-ლანკის ტროპიკული ტყეების, ხეების, ქერქისგან მიღებული ეს სანელებელი თვეობით გზას გადიოდა ანატოლიამდე მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ის ჩვეულებრივი დანამატი გუგონია, ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოში მას განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ის ხორცის მძიმე სუნს აქრობდა და გემოს აბალანსებდა. როდესაც მე-16 საუკუნეში ყავა პირველად შემოვიდა სტამბოლში, მას ისევე ხშირად სვამდნენ დარიჩინთან ერთად, როგორც უშაქრო. დღეს კაფეებში მორთმეული დარიჩინიანი ლატე სინამდვილეში მე-16 საუკუნის სტამბოლური ტრადიციაა. ირანის ხორასანის რეგიონში კი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძვირფასი საგანძური ზაფრანა გვხვდება. 1 კილოგრამი ზაფრანის მისაღებად საჭიროა 150,000 ყვავილის ხელით სათითაოდ შეგროვება გამთენიისას. სწორედ ამიტომ ზაფრანა ოსმალეთის სასახლეში მხოლოდ სანელებელი კი არა, პრესტიჟისა და სიმდიდრის სიმბოლო იყო. განსაკუთრებით ზაფრანიანი ყვითელი ფლოვი და ზერდეს ტკბილეული სასახლის სუფრის განუყოფელი ნაწილი იყო. ყველა სნეულების წამალი, ჯანჯაფილი და ილი. ჯანჯაფილი ზამთრის სუსხში დასალევი შერბეთების მთავარი ინგრედიენტი იყო. მას საჭმლის მონელებისა და კაცების წინააღმდეგ იყენებდნენ. ილი კი, რომელიც დღემდე ახლო აღმოსავლური ყავის განუყოფელი ნაწილია, სულთნებისთვის მომზადებულ თურქულ ყავას არომატს მატებდა. სანელებლების გზით მოსულმა მორმა საოცრება ოსმალეთის სამზარეულო ნამდვილ აფთიაქად აქცია. კიდევ ერთი განძი იყო მიხაკი. ინდონეზიის მოლუკის კუნძულებიდან წამოსული ეს სანელებელი ხორცის კერძებ სინაზის მატებდა. თუმცა ყველაზე მეტად სასახლის შერბათებთან ასოცირდებოდა. ოსმალეთის სამზარეულოში უმიხაკო შერბათი წარმოუდგენელიც კი იყო. და ბრინჯი, აბრეშუმის გზის ყველაზე კაშკაშა კვალი ანატოლიაში, ჩინეთისა და ინდოეთის დაჭაობებული მიწებიდან შემოსული ბრინჯი ოსმალეთში სიმდიდრისა და დახვეწილობის სიმბოლო იყო, ვინაიდან ისტანბულში, ძირითადად ეგვიპტის ქალაქ დემიატიდან შემოდიოდა. ჩვენს ისტორიაში დამკვიდრდა ცნობილი გამოთქვა: დემიატში ბრინჯისთვის მიმავალმა სახლში ბურღულიც დაკარგაო. ეს სიტყვები ამბობს ვაჭრებზე, რომლებიც უფრო ძვირფასზე და შორეული ბრინჯის მოსაპოვებლად მიდიოდნენ. მაგრამ მეკობრეების თავდასხმის გამო უკვე ხელთ არსებულ ბურღულსაც კარგავდნენ. სასახლის სამზარეულოში ფლოვი არა მხოლოდ გარნირი, არამედ დამოუკიდებელი კერძი იყო. ანატოლიის ცნობილი მანთიც აბრეშუმის გზის საჩუქარია. მას

ჩინური ვონტონეტებისა და შუა აზიურ ორთქლზე მომზადებული დამფლინგების ფესვები აქვს. ცხენზე ამხედრებული მომთაბარეებისთვის ეს იყო ხორცის სომში შენახვის პრაქტიკული გზა. თუმცა, როდესაც მანთიმ ანატოლიასა და ოსმალეთის სასახლეებს მიაღწია, ის ნამდვილ მოთმინების წესად იქცა. მანთი ანატოლიაში სულ უფრო და უფრო პატარავდებოდა. ერთი კოვზით 40 ცალი მანთის მირთმევა არამხოლოდ კულინარიული ოსტატობა, არამედ სტუმრისადმი პატივისცემის გამოხატულებაც იყო. ამ გზებით მხოლოდ ინგრედიენტები კი არა, ტექნიკაც მოგზაურობდა. ინდოეთის ცნობილი მიწაში ჩაფლული თანდურის ღუმელები ანატოლიის ციხის თიხის ღუმელებს შეერწყა და დღევანდელი თონის კულტურა წარმოშვა. მეორე მხრივ შორეული აღმოსავლეთის ცნობილი ვოკის ტექნიკა ინგრედიენტების მაღალ ცეცხლზე მცირე ცხიმით სწრაფი ტრიალი ანატოლიის მომთაბარე სულთან შეხვედრისას საჯის ყაურმად იქცა. ასევე შუაზიის მკაცრი სტეპებიდან წამოსული ხორცის შენახვის მეთოდი მომთაბარეებს ხორცი ათასობით კილომეტრზე უნდა ეტარებინათ ისე, რომ არ გაფუჭებულიყო. ხორცის დამარილება, სანელებლებში გახვევა და სიმძიმის ქვეშ დაპრესვა ნესტის გამოსადევნად, ანუ დღევანდელი ბასტურმა სინამდვილეში მსოფლიოში კონსერვირების ერთ-ერთი პირველი მეთოდი იყო. აბრეშუმისა და სანელებლების გზა იყო მსოფლიოს უდიდესი კულტურული ხიდი, სადაც გემოები, ტექნიკა და ათასწლიანი ისტორიები ერთმანეთს ხვდებოდა. დღეს ყოველ ბრინჯის მარცვალში და შერბაზის ყოველ ყლუბში ათასობით კილომეტრის მოგზაურობის კვალია. ჩინეთის ვრცელი მინდვრებიდან წამოსული თეთრი ბრინჯი და ინდოეთის იდუმალი ტყეების სანელებლები ანატოლიის ნაყოფიერ მიწაზე გაერთიანდა და შექმნა ის დიდი სურათი, რომელსაც დღეს თურქულ სამზარეულოს ვუწოდებთ. მომავალ ეპიზოდში ისტორიის კიდევ ერთ იდუმალ გაჩერებას შევხვდებით. გემოების მოგზაურობა.

ძვირფასო მსმენელებო, სამხრეთ აღმოსავლეთის უბადლო გეოგრაფიულ არეალში ამჯერად გეზი გაზიანთეფის ქაჰრამანმარაშისკენ ავიღე. იქედან კი ადიამანისკენ გავეშურები. თითოეულ ამ ქალაქში მხოლოდ ერთი დღე დავყავი, თუმცა შთაბეჭდილებებით ავივსე. მზად ვარ თქვენს გაგიზიარდოთ ეს ამბები და შთაბეჭდილებები. გაზიანთეფის ფერადი ქუჩები, სანერებლების სუნები, მეფოლადეების ჩაქუჩის ხმები უკან ჩამოვიტოვე. ქაჰრამანმარაშისკენ გავემართე გზაზე ტავრის მთებიდან გრილი მონაქროლი ხორბლის ყანების სურნელი თანმომყვებოდა. ქალაქში რომ შევედი, თვალი ქვის მაღალმა სახლებმა მომჭრა. ქუჩებში კი ზურნის ხმებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. ნაყინის ხუმარა გამყიდველებით თითქოს თავისკენ მეძახდნენ. ულუს მეჩეთის სიმშვიდეში ვილოცე, ქვის მედრესის თაღოვან ეზოში კი წარსულის ნაშთებს მივაგენი. ქაჰრამანმარაშის ყველაზე ცნობილი ნაგებობა ციხეა. ქალაქის ცენტრში აღმართული ეს ციხე, რომლის პერიოდიდან შემორჩენილ საძირკველზეა დაშენებული. მარაშის ციხის გალავანზე ავცოცდი ქალაქის არაჩვეულებრივ ხეს გადავხედე. ქვის კედლები საუკუნეების სიღრმიდან მეძახდნენ და თითქოს ამბებს მიყვებოდნენ. ქაჰრამანმარაშის არამხოლოდ ისტორიული იერსახე, არამედ მისი გემრიელი გასტრონომია იქცევს იქ ჩამსვლელის ყურადღებას. მარაშის ნაყინი ხომ განთქმული ამბავია. ქალაქის ბაზარში სეირნობისას ნაყინეში შევედი. მაშინვე თეთრ ხალათიანი მენაყინე შემეგება და მითხრა: აი შვილო, მარაშის ნაყინი თხის რძით მზადდება, ეს რძე მთების კალთებზე შეფენილი თხების რძეა. მაშის სალებს ვამატებთ, მარაშის განსაკუთრებულ სალებს, რომელსაც მარაშის აჰირეს მთებში მოყვანილი ველური ორქიდეებისგან ვამზადებთ. მე კი ამ ყველაფერს ერთად ვნაყავთ ზელთ მოთმინებით და ხანგრძლივად ამ საქმის არსიცხო მოთმინებაშია. ოსტატის ხელში ხის ნიჩბით ვზელთ ნაყინს და მისი გასინჯვისას თუ სიგრილესთან ერთად მასში შემავალი თითოეული ნაწილის გემოს შევიგრძნობთ, მაშინ ნაყინი უკვე მზადაა. ამასთან ერთად ჩურჩხელა, თარჰანის ჩორბა, ფსტის ტკბილეულმაც განუმეორებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემს გასტრონომიულ წარმოდგენაზე. მეორე დღეს ადრიანად ადიამანში

გავემგზავრე ქალაქის ცენტრში მწყნარმა გარემომ ჩემზე დადებითად იმოქმედა. იუნესკოს მსოფლიოს ძეგლთა მემკვიდრეობის სიაში შესული ნემრუთის მთისგან გამგზავრება გადავწყვიტე. ციცაბო ფერდობზე ავცოცდი, რომ მიმეღწია უზარმაზარი ქვის ძეგლებისა და კომაგენეს სამეფოს ნაშთებისგან. მზის ჩასვლასაც იქედან ვუყურე კომაგენეს მეფის ანტიოქიის ათასწლოვან ისტორიას, ქარი ჩამჩურჩულებდა თითქოს. ქალაქის ცენტრში დაბრუნებისას ადიამანის საკმაოდ სტუმართმოყვარე და თბილ ადამიანებს გავეცანი. ქუჩებში სეირნობისას კი თონის პურისა და სანელებლების ცინცხალი ბალახეულობის სუნი მაჩერებდა. ჩემს გვერდით მაგიდა სამსხდომი უხუცისების ხმა ნარნარად ჩამესმოდა. ადიამანის განთქმული ჩიქოვდე იგივე უმი კოტლეტი, დავა გემოვნე მერე კი იჩლიქოვდე იგივეს. შიგნეულიანი კოტლეტი ადგილობრივი სანელებლებით გაჯერებული და საკმაოდ ცხარი კოტლეტებმა თავბრუ დამახვიეს. მერე ქორწილსაც შევესწარი. ქუჩებში გამოფენილი ხალხი ხელი-ხელ ჩაკიდებული ცეკვავდა, მეც მათ ნაწილად ვიქეცი თითქოს. ორდღიანმა ჩემმა მოგზაურობამ ანატოლიის ხალხის სითბო დამანახა. შემდეგ გადაცემაში ისევ საინტერესო მარშრუტით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.